0: pemadam kebakaran di Spanyol terus berupaya mencegah meluasnya kebakaran hutan terbesar di negara itu dalam beberapa tahun terakhir. Personel militer dan relawan diterjunkan untuk memadamkan titik-titik api yang masih menyala di wilayah Spanyol Tengah. Sementara itu di Prancis, kebakaran hutan membuat lebih dari 220 ribu warga mengungsi.
1: Personil Spain Military Emergency Unit atau UMI terus menyemprotkan air ke titik-titik panas di San Martin de Valde Iglesias dekat Madrid. Langkah ini dilakukan untuk mencegah api kembali membesar dan menjalar ke wilayah lain. Sejumlah relawan turut membantu operasi dengan mengikuti arahan petugas profesional di lapangan. Meski mengaku tidak memiliki banyak pengalaman dalam menangani kebakaran hutan, mereka tetap berupaya memberikan bantuan semaksimal mungkin.
2: Al fin y al cabo nosotros tampoco sabemos mucho de incendios, hacemos lo que podemos y lo que, pues en este caso la UME que está con nosotros, nos va indicando que hagamos. Entonces, pues bueno, si se les puede echar una mano.
1: Menurut Menteri Lingkungan Spanyol, Sara Aquesen, kebakaran di provinsi Avila dan Madrid telah menghanguskan lebih dari 50 ribu hektar lahan. Hingga kini lebih dari 75 ribu warga telah dievakuasi, sementara 30 ribu orang lainnya diminta tetap berlindung dalam rumah demi keselamatan. Sejak akhir pekan, otoritas di Departemen Gironde de Prancis memerintahkan evakuasi tambahan terhadap 55 ribu warga di pinggiran Bordeaux. Hingga kini sedikitnya 42 ribu hektar lahan di wilayah tersebut telah ludes terbakar.
3: Et à 2h du matin, je commence à peine à m'endormir et d'un coup la sonnerie de mon portable poum poum poum poum poum et tout le monde se réveille en panique. Dehors les voisins en panique aussi, ils prenaient leur voiture. J'ai fait mes affaires en vite fait avec mes parents.
1: Di posko penampungan, para relawan menyiapkan makanan, air bersih, dan tempat tidur bagi para pengungsi yang terus berdatangan. Sejumlah warga bahkan membawa hewan-hewan kesayangan mereka untuk tinggal bersama mereka. Tidak hanya menyebabkan warga harus mengungsi, kebakaran menyebabkan gangguan besar pada jalur kereta api di selatan Bordeaux. Operator kereta nasional Prancis menghentikan layanan menuju sejumlah kota hingga waktu yang belum ditentukan. Menurut Menteri Dalam Negeri Prancis, sekitar 98 ribu hektar lahan telah terbakar di seluruh Prancis sepanjang tahun 2020.
0: Rentetan insiden kekerasan terjadi di sejumlah negara. Di Paris, warga berhasil melumpuhkan pria berpisau yang menyerang tiga perempuan. Sementara di Toronto, Kanada, tembakan kembali dilepaskan di luar gedung konsulat Amerika Serikat. Dan di Seattle, Amerika Serikat, penembakan di festival makanan menewaskan tiga orang dan melukai empat lainnya, termasuk seorang balita. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Yudi Udawan, terima kasih dan sampai jumpa.
4: Kepanikan melanda kawasan Port de Clisy, Paris, Prancis setelah seorang pria menyerang tiga perempuan dengan dua pisau dapur di persimpangan yang ramai. Dua korban mengalami luka serius. Rekaman video saksi mata yang telah diverifikasi memperlihatkan pelaku berlari sambil membawa dua pisau besar. Ulahnya ini membuat warga ketakutan. Aksinya pun berhenti setelah warga berhasil melumpuhkannya.
5: Il y avait un mouvement de foule, des gens qui couraient. Tout d'un coup, j'ai vu un monsieur venir avec deux grands couteaux comme ça et mettre des coups de couteau dans les femmes. Du coup, moi, j'ai sorti mon téléphone, j'ai commencé à filmer. Et au moment où il met le coup de couteau derrière la femme, j'ai commencé à crier « Venez, on l'arrête, venez, on l'arrête !» Du coup, avec plusieurs personnes, il lui a jeté sa valise dessus. Il a lâché les couteaux. Moi, pendant ce moment-là, je l'ai attrapé, j'ai mis une balayette et on l'a maîtrisé au sol. Et après, la police, elle est arrivée et ils l'ont arrêté.
4: Hingga kini pihak berwenang belum menemukan apa motif penyerangan pelaku dan penyelidikan masih terus dilakukan. Beralih ke Toronto, Kanada, polisi menyelidiki insiden penembakan di luar gedung konsulat Amerika Serikat di pusat kota. Meski tidak menimbulkan korban, petugas menemukan bukti senjata api digunakan di lokasi. Polisi menyatakan sebuah mobil sedan putih terlihat melarikan diri dari tempat kejadian. Ini menjadi insiden penembakan kedua yang menyasar lokasi yang sama dalam 4 bulan terakhir. Polisi di Seattle, Amerika Serikat mengamankan satu terduga pelaku penembakan di Festival Makanan Bite of Seattle. Polisi menyatakan tiga orang tewas dan empat lainnya terluka, termasuk seorang balita berusia 2 tahun. Petugas meyakini dua orang sempat saling baku tembak di tengah kerumunan pengunjung festival. Polisi juga telah mengamankan dua senjata api dari lokasi kejadian. Hingga kini, polisi masih memburu pelaku.

0: Perhatikan, telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Kembali ke tempat.
0: Kembali ke tempat. Balik kanan. Krak. Maju. Jalan. Hadap kiri. Krak. Maju. Jalan.

0: api yang masih menyala di wilayah Spanyol Tengah. Sementara itu di Prancis, kebakaran hutan membuat lebih dari 220 ribu warga mengungsi.
1: Personil Spain Military Emergency Unit atau UMI terus menyemprotkan air ke titik-titik panas di San Martin de Valdeiglesias dekat Madrid. Langkah ini dilakukan untuk mencegah api kembali membesar dan menjalar ke wilayah lain. Sejumlah relawan turut membantu operasi dengan mengikuti arahan petugas profesional di lapangan. Meski mengaku tidak memiliki banyak pengalaman dalam menangani kebakaran hutan, mereka tetap berupaya memberikan bantuan semaksimal mungkin.
2: Al fin y al cabo, nosotros tampoco sabemos mucho de incendios. Hacemos lo que podemos y lo que, pues en este caso la UME que está con nosotros, nos va indicando que hagamos. Entonces, pues bueno, si se les puede echar una mano.
1: Menurut Menteri Lingkungan Spanyol, Sara Agesen, kebakaran di Provinsi Avila dan Madrid telah menghanguskan lebih dari 50 ribu hektar lahan. Hingga kini, lebih dari 75 ribu warga telah dievakuasi, sementara 30 ribu orang lainnya diminta tetap berlindung dalam rumah demi keselamatan. Sejak akhir pekan, otoritas di Departemen Gironde de Prancis memerintahkan evakuasi tambahan terhadap 55 ribu warga di pinggiran Bordeaux. Hingga kini sedikitnya 42 ribu hektar lahan di wilayah tersebut telah ludes terbakar.
3: Et à 2h du matin, je commence à peine à m'endormir et d'un coup la sonnerie de mon portable poum poum poum poum poum et tout le monde se réveille en panique, dehors les voisins en panique aussi, prenaient leur voiture, j'ai fait mes affaires en vite fait avec mes parents.
1: Di posko penampungan, para relawan menyiapkan makanan, air bersih, dan tempat tidur bagi para pengungsi yang terus berdatangan. Sejumlah warga bahkan membawa hewan-hewan kesayangan mereka untuk tinggal bersama mereka. Tidak hanya menyebabkan warga harus mengungsi, kebakaran menyebabkan gangguan besar pada jalur kereta api di selatan Bordeaux. Operator kereta nasional Prancis menghentikan layanan menuju sejumlah kota hingga waktu yang belum ditentukan. Menurut Menteri Dalam Negeri Prancis, sekitar 98 ribu hektar lahan telah terbakar di seluruh Prancis sepanjang tahun 2020.
0: Rentetan insiden kekerasan terjadi di sejumlah negara. Di Paris, warga berhasil melumpuhkan pria berpisau yang menyerang tiga perempuan. Sementara di Toronto, Kanada, tembakan kembali dilepaskan di luar gedung konsulat Amerika Serikat. Dan di Seattle, Amerika Serikat, penembakan di festival makanan menewaskan tiga orang dan melukai empat lainnya, termasuk seorang balita. Informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Yudi Udawan, terima kasih dan sampai jumpa.
4: Kepanikan melanda kawasan Port de Clisy, Paris, Prancis setelah seorang pria menyerang tiga perempuan dengan dua pisau dapur di persimpangan yang ramai, dua korban mengalami luka serius. Rekaman video saksi mata yang telah diverifikasi memperlihatkan pelaku berlari sambil membawa dua pisau besar. Ulahnya ini membuat warga ketakutan. Aksinya pun berhenti setelah warga berhasil melumpuhkannya.
5: Il y avait un mouvement de foule, des gens qui couraient. Tout d'un coup, j'ai vu un monsieur venir avec deux grands couteaux comme ça et mettre des coups de couteau dans les femmes. Du coup, moi, j'ai sorti mon téléphone, j'ai commencé à filmer. Et au moment où il met le coup de couteau derrière la femme, j'ai commencé à crier « Venez, on l'arrête, venez, on l'arrête !» Du coup, avec plusieurs personnes, il lui a jeté sa valise dessus. Il a lâché les couteaux. Moi, pendant ce moment-là, je l'ai attrapé, je l'ai mis une balayette et on l'a maîtrisé au sol. Et après, la police, elle est arrivée et ils l'ont arrêté.
4: Hingga kini pihak berwenang belum menemukan apa motif penyerangan pelaku dan penyelidikan masih terus dilakukan. Beralih ke Toronto, Kanada, polisi menyelidiki insiden penembakan di luar gedung konsulat Amerika Serikat di pusat kota. Meski tidak menimbulkan korban, petugas menemukan bukti senjata api digunakan di lokasi. Polisi menyatakan sebuah mobil sedan putih terlihat melarikan diri dari tempat kejadian. Ini menjadi insiden penembakan kedua yang menyasar lokasi yang sama dalam 4 bulan terakhir. Polisi di Seattle, Amerika Serikat mengamankan satu terduga pelaku penembakan di Festival Makanan Bite of Seattle. Polisi menyatakan tiga orang tewas dan empat lainnya terluka, termasuk seorang balita berusia 2 tahun. Petugas meyakini dua orang sempat saling baku tembak di tengah kerumunan pengunjung festival. Polisi juga telah mengamankan dua senjata api dari lokasi kejadian. Hingga kini, polisi masih memburu pelaku.